0: 2.300 kvadratmeter skal fyldes ud og males på en facade på havnen i Esbjerg. Den her silo, det er simpelthen et kunstværk, som, eller siloen har stået der hele tiden, men nu skal der være et kunstværk på siloen, og Lars Påske
1: P4 på mission
0: har sat sig for at bidrage en lille bitte smule med at male sammen med den kinesiske kunstner Lars Påske. Det er nu, at vi finder ud af, har du fået lavet en aftale om at bidrage til kunsten?
2: Ja, det har jeg. Fordi, eller vi skal kalde det en aftale, det bliver måske lidt tvivlsomt, fordi de har haft deres problemer med at komme i gang. Jeg står ved siloen hernede, den er omkring 50 meter høj, den her Blue Water silo,
0: ja.
2: Og indtil videre er der kommet grå maling på noget af den, og resten er der ikke sket så meget med endnu, men det har sin forklaring. Jeg står her sammen med kunstneren selv, og nu skifter vi til engelsk. Young Jargus from Canada. Yeah, you've been here 1 week, but problems to get started. Why?
3: Yeah, I got here on Friday, but there's a lot of wind on the coast here, especially on the port, and there's a mix of wind and rain that is kind of the opposite of what we need, so we're hoping for better weather next week.
2: Yeah.
3: We got started today, so the wind's died down quite a bit.
2: Ja, simpelthen dårlig vejr. Der er for meget vind og vejret her på havnen i Esbjerg, siger Young Jargus her. Og de skal op i liften, og der er også noget sikkerhed omkring det, så det har trukket lidt ud. But when you get started for real, and this art thing here reaches the end at one point, what kind of art will it be?
3: It's going to be a depiction of water, and in the center there's going to be a boat, like a little personal boat, and it's just going to be rowing on the water, and then water is going to wrap around the entire silo.
2: So it's a picture and thing of what this city also is known for.
3: Yeah, it's going to be like kind of a aerial view, like a bird's eye view of like a boat on water, so it'll look like a landscape kind of style painting. And then it's indirectly it's blue water, you know.
2: Yeah very clever. Så Young Jargus siger, at det bliver noget med selvfølgelig med vand og en båd og landskab omkring, sådan i stil med det, som Esbjerg jo er kendt for her. I'm on a mission and ended now. I've tried to join you to paint this building here.
3: Yeah.
2: Is it possible?
3: Well, next time we'll take you up in the lift, yeah. But there's not a lot of room in there today. We got a lot of paint, and it's me and my assistant, and the basket, it's not that big.
2: So what I can do is...
3: Well, we really needed your help finger painting the walls.
2: Finger painting, yeah.
3: So we just gave you a bucket, and you put your finger in it.
2: Oh my God, yeah. So Niklas, nu stikker jeg min pegefinger ned i maling, sådan... That's not what you do. And I write P here. P. I try a P.
3: Yeah.
2: Yes.
0: That was called P.
2: P. P. Okay. Yes. Yeah. I need some more painting.
3: Yeah.
2: Mere maling på min pegefinger her, så ned i bøtten med den.
3: It's a good thing we don't have to finger paint the entire silo. You know?
2: All right. No.
0: Ja, der blev sagt, at det er godt, at hele siloen ikke skal males med fingermaling. Det kan blive. Så kan du stå der hele eftermiddagen, Lars, og hele aftenen og hele natten.
2: Nu står der simpelthen en lille smule P4 male med mine fingre på væggen til silen.
0: Sådan.
3: No, that's excellent work. That's some of the best finger painting I've ever seen.
2: Thank you very much. You're a nice Canadian.
0: Yeah. Ved du hvad, Lars Påske, så lykkedes det jo faktisk. Det havde jeg ikke troet, at det ville lykkes der at få malet på den.
2: Med mine pegefinger, ja.
0: Amen altså, du kan det hele, Lars. Hvor er det godt gået? Jamen, så har P4 Eftermiddags helt egen udsendte reporter Lars Påske altså bidraget til kunsten og til Esbjergs nye varetegn, siloen på havnen. Vi ønsker den kanadiske kunstner godt arbejde og håber på, at vejret er med ham de kommende dage.

I knew it, I knew you er titlen på den her spritnye single fra Taylor Swift. God aften derude, sidder I og venter på aftensmaden. Kunne du ikke spille Rosa med Bliv, hvor du er? Den er bare rigtig god. Hilsen Thomas fra Hornslet. Jo, den laver Rosa sammen med Artie Artie, og de leger lidt med det her, de første takter.